Tukholman radiotalolta. Kello on 6, päivä on tiistai 14. heinäkuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Just sulle täällä seuraa pidän minä, eli Venla Rakkola. Aurinko on noussut tuolla Ruotsin kattojen yllä ja noustaan mekin sen mukana, eli laita vaikka kahvi kiehumaan. Tai jos et juo kahvia, kuten minä, niin keitä vaikka aamuteetä. Itselläni on tällainen ihana kanelin tuoksuinen tee pitämässä mulle seuraa. Ja vietetään oikein ihana aamu toistemme seurassa täällä. Uutiset meille toimittaa Fanni Laakko Uppsalasta. Kaikenlaista aiotaan kuules mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan esimerkiksi siitä, kuinka vähemmistökielisen kulttuuritoiminnan rahoitus hiertää tapahtumia järjestäviä. Ja siitä, miten päiväunet ovat voimaannuttava kokemus, näin sanoo Karoliinisen instituutin unitutkija. Myöhemmin lähetyksessä kuullaan myös esimerkiksi täällä Ruotsissakin esitettävän suomalaisen TV-sarjan käsikirjoittajaa. Päivän retrobiisi tulee meille 1980-luvulta ja sen tarjoilee meille yhtyeen Noita Linna Hurraa. Kyseessä on kappale nimeltä Pikkuveli, mutta se kuunnellaan vähän myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika surffataan digiaalloilla, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassamme. Minä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta ja pidetään toisillemme seuraa tämän aamun ajan.

0: Siinä Eden ja omalla tavalla. Ja nyt on täällä studiossa linjojen päässä seurana myös meidän uutistoimittajamme Fanni Laakko. Huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No mitäs meillä on uutisissa tänään?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Yhdysvallat on kolmatta yötä peräkkäin tehnyt useita iskuja Iraniin. Ja Ranskassa poliisi on ottanut kaksi ihmistä kiinni Pariisin lähellä riehuneen maastopalon takia. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Näin, eli siis suomenkieliset uutiset 6:30. Kiitos, Fanni. Säähän näyttää täältä Tukholman radiotalon ikkunasta aivan kuulet pilvettömältä ja kirkkaan siniseltä. Ilmatieteen laitos SMHI lupailee, että tänään suurimmassa osassa maata on aurinkoista. Etelä-Joettanmaalla pilvisyys vaihtelee myöhemmin ja iltapäivällä on odotettavissa muutamia sadekuuroja. Pohjois-Norlannissa on ajoittain pilvistä. Lämpötila on yleisesti 22 ja 27 asteen välillä. Norlannin sisämaassa ja vuoristoalueella on 13-18 astetta. Mutta miltä näyttää sää siellä, missä juuri sinä olet? Voit soittaa ja kertoa siitä meille numeroon 087842400 tai laittaa vaikka sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
2: Nimipäivät tänään.
3: 14. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Aliisa, Alisa.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Alice, Alicia.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Folke.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Aliissa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Aki, Eeli.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Aivan, eli Asfalt Blomman äänikirjan voi kuunnella Sveriges Radion apissa tai meidän verkkosivuiltamme, kuten myös kaikenlaisia dokumentteja osoitteesta sverigesradio.se/finska. Ja ennen tuota Asfalt Blommania kuultiin siis Vesalan ja Olavi Uusivirran kappale Kipeä. Ympäri Ruotsia järjestetään vuosittain lukuisia vähemmistökielisiä kulttuuritapahtumia, niin myös suomeksi. Nämä tapahtumat tarvitsevat onnistuakseen usein rahoitusta eri tahoilta. Mutta mitä mieltä näissä tapahtumissa mukana olevat ovat vähemmistökielien rahoituksesta? Kuunnellaan. Tukien saaminen vähemmistökielisen toiminnan toteuttamiseen herättää aina keskustelua ja välillä pettymyksiäkin. Aihe on taas esillä ennen vaaleja. Pirjo Lahdenperä on pedagogiikan professori emeriitta. Hänen mielestään nykyinen vähemmistökielipolitiikka on ollut suorastaan äänestäjien pettämistä.
2: Ensin on sanottu, että meillä on kansallisia vähemmistöjä ja niistä ollaan ylpeitä ja niitä puhutaan juhlapuheissa, mutta sitten pitäisi rahaa jakaa, niin sitten ei olekaan.
1: Lahdenperä on myös Ruotsin suomalaisten kirjoittajien yhdistyksen varapuheenjohtaja. Vähemmistökieliseen kulttuuritoimintaan on aina haettava rahoitusta erikseen. Lahdenperän mielestä rahoitus eri vähemmistökieliin on aina poliittinen kysymys.
2: Satsataan eri tavalla ja sitten sä et pysty kans siitä reagoimaan, koska sitten sua käytetään siitä hyväksi, että sä oot nyt ollut jotain vastaan. Eli tämä on politiikkaa. Kaikki on politiikkaa.
1: Ruotsin suomalaisten kirjoittajien yhdistys vetää muun muassa kirjoitustyöpajoja. Kirjoitushommissa Lahdenperä kertoo huomanneensa, että monikielisyys on nuorille nykyisin luonnollista.
2: Siis aikaisemminhan oli tämmöisiä kieliteorioita, että ensin pitää oppia yksi kieli ennen kuin oppii toista kieltä. Ja nyt nykyään tämä monikielisyys, että opitaan monta kieltä samaaikaisesti ja ne myös stimuloi seuraavan kielen oppimisessa.
1: Lari Honkanen ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Kaija K. ja pelkkää voittoa. Tämähän Kaija K. tosiaan on yksi Suomen varmasti tunnetuimmista pop-laulajista. Hänet on kolmesti palkittu vuoden naissolistin Emma-palkinnolla vuosina 1993, 1997 ja sitten siinä oli tuollainen pitkähkö väli ja sitten vuonna 2014 ja hänen albuminsa Tuulten viemää, joka julkaistiin 1993, on Suomen kaikkien aikojen seitsemänneksi myydyin albumi, näin meille ainakin kertoo Wikipedia, mutta tämä äskeinen kappale siis tosiaan julkaistiin vuonna 2019. Ja Kaija K:stahan tosiaan tehtiin myös elokuva. Se taisi saada ensi iltansa tässä tämän vuoden kevät-talvella, jos en ihan väärin muista, helmikuussa. Ymmärtääkseni se oli Suomessa ihan suosittu elokuva, vaikka sitä ei valitettavasti ainakaan itse en päässyt sitä täältä Ruotsista käsin katsomaan, mutta selvästi hänen elämässään on myös paljon käänteitä, josta saisi tällaisen koko pitkän fiktioelokuvan täytettyä. Eli siinä siis äsken kuultiin Kaija K:ta, mutta nyt muihin aiheisiin. No niin, seuraavaksi lähdemme hetkeksi unten maille. Kesähelteellä voi ottaa mallia lämpimistä maista, missä otetaan päivällä siesta. Nokosilla on nimittäin voimaannuttava vaikutus, sanoo niin professori kuin kirjailijakin.
1: Myös työikäisten on hyvä virkistää aivoja lyhyillä päiväunilla.
2: Tuppler är fantastiskt bra.
1: Professori John Axelsson on unitutkija Karoliinisessa instituutissa ja Tukholman yliopistossa. Hän toteaa, että nokosten avulla herpaantumaan päässeen keskittymiskyvyn voi palauttaa.
2: Det som är svårt för många det är att upprätthålla fokus och uppmärksamhet. Och där har vi väldigt starka effekter av tupplura. Tupplura är jättebra för de kognitiva förmågorna och framförallt uppmärksamhet.
1: Myös suomalainen menestyskirjailija Ida Turpeinen vannoo päiväunien voimaan.
3: Mä pystyn kirjoittamaan aamupäivän ja sitten lounaan jälkeen pienet torput. Ja sitten taas iltapäivällä pää on kirkas, mä pystyn kirjoittamaan lisää. Jos mulla ei ole mahdollisuutta nukkua, niin iltapäiväkirjoittamisesta ei tule mitään.
1: Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.
0: Kirjailija Iida Turpeinen kertoo, että hän pistää pitkäkseen vaikka joogamatolle silloin, kun lepohuonetta ei ole käytettävissä. Professori John Axelsson vastaa myös unitutkimuksesta Tukholman yliopiston stressitutkimusinstituutissa. Siellä professori voi itsekin oikaista hetkeksi unten maille silloin, kun tutkimushuoneissa ei ole potilaita.

0: Siinä Aki Sirkessalon mykkäkoulu, mutta nyt hei, kello alkaa olla sen verran, että on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Retrobiisi tosiaan, ja päivän retrobiisi on peräseinäjokelaisen Noitalinna Hurraa -yhtyeen kappale Pikkuveli vuodelta 1983. Kyseessä on rock-yhtye, joka oli aktiivinen 80-luvun puolesta välistä 1990-luvun alkupuolelle. Yhtyeeseen kuuluivat Reijo Käärähä, Sari Peltoniemi, Hannu Sepponen ja Antti Tammela. Pikkuveli on todennäköisesti tämän yhtyeen tunnetuin biisi, ja nuoremmalle sukupolvelle kappale on tullut tunnetuksi erityisesti PMMP-yhtyeen levyttämänä coverina vuodelta 2005. Itsellänikin oli aika uusi tieto, että kyseinen coveri ei olekaan se alkuperäinen versio. Noitalinna Hurraa -yhtyeen laulaja ja keulakuva Sari Peltoniemi menehtyi päivälleen 3 vuotta sitten. Eli senpä takia nyt kuullaan Pikkuveli.

Siinä siis Noitalinna huraa yhtyeen kappale Pikkuveli vuodelta 1987. Kappaleen on säveltänyt Hannu Sepponen ja sanoittanut Sari Peltoniemi. Ja he siis myös lauloivat tuota lauluraitaa tuossa äsken kuululla kappaleella duettona. Ilmeisesti tämän kappaleen albumiversio eroaa single-versio eroaa albumiversiosta esimerkiksi tämän lauluraidan osalta, mutta mielestäni tämä lienee sitten kenties se single-versio. Tämä Pikkuveli on yhtyen itsensä mielestä, he eivät tätä aina pitäneet mitenkään ihmeellisenä hittinä, vaikka se on myöhemmin sellaiseksi noussutkin nimenomaan varmaan tuon PMMP-yhtyeen julkaiseman coverin myötä. Haastatteluissa yhtyeen jäsenet ovat sanoneet, että eivät he pitäneet sitä mitenkään erikoisena. Välillä se oli keikoilla soitettavana ja välillä ei. Eli he eivät itse välttämättä tunnistaneet kappaleen potentiaalia. Omasta mielestäni tämä on jotenkin ihana tämä Noitalinna huraa -yhtyeen nimi kerta kaikkiaan, varsinkin jotenkin tällaisena 1980-luvun rock-yhtyeenä, kun jotenkin ajattelisi, että pitäisi olla sellainen paukahtava nimi. Ja onhan tämä toki yhtyeen nimen keksi laulaja Sari Peltoniemi oman pikkuveljensä tekemästä sarjakuvasta, eli siinä mielessä myös tämä kappale sopii hyvin. Mutta hei, nyt kuullaankin sitten uutisia. Ne meille toimittaa Uppsalasta Fanni Laakko.

0: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Yhdysvallat on yön aikana tehnyt useita iskuja Iraniin. Kyseessä on jo kolmas peräkkäinen yö, jolloin Yhdysvallat on iskenyt voimakkaasti Iraniin. Iran puolestaan on tehnyt iskuja Hormuzin salmella. Arabiemiirikuntien puolustusministeriön mukaan yksi miehistön jäsen on kuollut ja 8 haavoittunut, kun Iran ampui 2 ohjusta 2 tankkeria kohti. Tapaus sattui Omanin aluevesillä Hormuzin salmella. Ranskassa poliisi on ottanut 2 ihmistä kiinni Pariisin lähellä riehuneen maastopalon takia. Kaksikkoa epäillään tuhopoltosta. Palo on polttanut yli 1000 hehtaaria metsää Pariisin eteläpuolella ja aiheuttanut häiriöitä tie- ja raideliikenteelle. Lisäksi alueelta on jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Ukraina sekä 9 Euroopan maata ilmoittivat maanantaina perustavansa ballistisen ohjusten torjuntaan keskittyvän koalition. Mukana ovat muun muassa Ruotsi, Ranska ja Saksa. Koalitio perustetaan vaihtoehdoksi Yhdysvaltain Patriot-järjestelmälle. Tukien saaminen vähemmistökielisen toiminnan toteuttamiseen herättää aina keskustelua ja välillä pettymyksiäkin. Aihe on taas esillä ennen vaaleja.
1: Ensin on sanottu, että meillä on kansallisia vähemmistöjä ja niistä ollaan ylpeitä ja niitä puhutaan juhlapuheissa, mutta sitten pitäisi rahaa jakaa, niin sitten ei olekaan.
0: Pirjo Lahdenperä on pedagogiikan professori emerita. Hänen mielestään nykyinen vähemmistökielipolitiikka on ollut suorastaan äänestäjien pettämistä. Pirjo Lahdenperä on myös Ruotsin suomalaisten kirjoittajien yhdistyksen varapuheenjohtaja. Hänen mielestään rahoitus eri vähemmistökieliin on aina poliittinen kysymys.
1: Satsataan eri tavalla ja sitten sä et pysty kans siitä reagoimaan, koska sitten sua käytetään siitä hyväksi, että sä oot nyt ollut jotain vastaan. Eli tämä on politiikkaa. Kaikki on politiikkaa.
0: Toimittajana Lari Honkanen. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää. Pariisin Champs-Élysées-kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susanne Ines Stubbin kanssa. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Ja siinä tosiaan Fanni kertoi meille suomenkielisiä uutisia. Seuraavan kerran uutisia kuullaan taas tunnin kuluttua suomeksi siis kello 7:30. Tuossa tasan 7:00 ehtii vielä olla ruotsinkielisetkin uutiset. Ja Fanni tulee tosiaan taas studioon kertomaan tuoreimmat uutisotsikot ja pitämään meitä ajan tasalla juuri siinä 7 EK-uutisten jälkeen. Täällä Tukholman radiotalossa Sveriges Radio Finskan studiossa numero 59. Sinulle sen sijaan pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Terve! Tämän puolituntisen aikana puhutaan esimerkiksi siitä, miten kesä on monen ihmisen mielikuvissa rentoutumisen, ilon ja palautumisen aikaa, mutta joskus käykin niin, että kun arjen kiire pysähtyy, mieleen voi nousta isoja kysymyksiä omasta elämästä, parisuhteesta ja työstä. Kuullaan tästä se esimerkiksi tukholmalaisen psykoterapeutin Pirita Puukon mietteitä. Ja hei, kello on pian 7:25. Sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisilla aalloilla. Eli siis klikkaa Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja sieltä se lysna-nappula, niin hengaillaan yhdessä 9:00 saakka. Pidetään toisillemme seuraa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin ei tarvitse tehdä mitään. Pysyt mukana automaattisesti. Eli tässä vielä seuraavat 2,5 tuntia yhteistä showta.

0: No tälle vala kuokite pierna viudia pohtan rokotut. Tälle lalle, Lars Johanna Svonne ja de asse, Lasse Labba, tälle vaa pajesohpari siirin. Ja helikopteri just oli seivon ja puhtan da korora ja tälle vaa iedja pissua miestä kiedän. Muista lalkohta monai.
1: Ei, mä nullimme varanalla ja aitsemme piirtopu avtsoon. Ja se jokkaan muokki jääkki. Mun viikin tämän jääkkaan, että lailla mun on jääkka te moni. Just on paljon puolta jääkkaa ja mun peisän te paatsi. Mun jääkka tuu se juvun kohja vuorttaan. Kuukki mun vuorto mun tein ikkalta paukki toppi lailla joskus. Mun vuorto mun ei piirtä mun tein ikkalta pootaakkaan. Kuukki mun kohja luki mun tein sohkaan. Ei mun kuunaan paukki jääkki. Mun tein tältä kalti on itiä aivan. Mun kohja vuorttaan en vielä taas. Paukki ja nuppais ja... Tein mun katsotsin pajaisen. Vaartii tämän jääkkäin, jos vaihtaa just paljon. Niin, mua kohi kuukki vuorten, että viittää minulta. Ei kulli, mitä mua huikkiin. Surviin, että teille. Tämä on kuuden vuoden, mä oon huikkiin. Mua kohi, tämä on viikkani toko. Pistän tämän kaapperin, mua kohi kastan takavalti. Mua viikkan valta toko luusaa. Pouan olu, mä luusaa, että sun piirtän alta kiinni apatsi. Lohka telefona kiinni jo ilmuhemmin, soitti poliisi, olko tämän piirtänä. No, no, tämä on.
0: No lälle tuo tälle vuhtista viertänä. Muista lälle kohta tuusmanai.
2: No jättä, kun mä näin nupuorakin. Mun jääkken soitin nalajun puhuttiin. Miettel mulle, että ne vaatisin. Me suottiin meitä eri maitsin, että mä olin miettel mannam. Mä vertiin jorkkiin mainoskuuluissa. Viittä kertti mun sitten sikkar sitten tähuta, kun mä tustin te kuutaa kertti paati. Ilman koikko kohtella viittä meitä eri. Tätä kalli jälmaa tjänsla.
0: Kalle luoda on päässyt.
2: Outta.
0: Ja teivet.
2: Teivin tieto onko.
0: No ei tohdissa näe, ei tarkan pallot.
2: Niin vaan. Voin lähe tussi palla.
0: No vaikka ei tohdo, kun tässä on piirtänä kuora ja teitse päässyt.
2: Ei muuta, ei jäkevä muita, eli täällä ei nuu stora tohtuu, kalle tieto onko.
0: No vaikka en piirti piirtänä.
2: Tätä kalle selvii.
0: Lähdysko vuolakaan piirtänä piirtänä?
2: Joo, piirtänä piirtänä, lähdysko vuolakaan. Enkö aina ottaa sarvaakin paljon? Eli nu heitti silmiket vaako.
0: No lehtikö vuohtanta piirtänä uudella?
2: Vuohtanta kalli mankajaki jo aina. Tiima mä noin nimi jo, mä pesän tiima paatsin muuttuja. Ja mä annan kalli kuorran ollut, mun hoa aita me perä.
0: Perä vahkistakaa?
2: Vahkistakaa vaan lautsusist moinen.
0: Täällä lähtöpäällä päästä on vuostas piirtänä. Lähtöpäkö joudun täältä, kun tehkää intoa, ettei ne ennen piirtänä päästä.
1: Näyttä kyllä siellä, kun vuosta saa kotta, että hän ei näe tee. Se on maalla.
0: Tuo voi mennä johonkin vuolikin pirna piutu.
1: Tiedätkö vaan loppi vuotta, niin siellä vielä vuolikin pirna piutu.
0: No lälle tuota.
2: Näyttä kyllä siellä vielä pirna piutu, tiedä onkin jos vaan loppi vuotta.
0: Takka viitia, kun Svonne vuole Lars Johannas lälle. Ja pievää piette Lars Johan asse. Oli ikka roktut. Det är jackan i Jigilja olomot. Gehtsäko helikopter bufti i Birana korora. Ja täällä ei stora dappa hos Giljes.
3: Ja täällä on yhtäksin ollut bilja toppasi alldeles tätt. Joo, men det var
4: så mycket. Täällä stora hemmosa ofta harjus Birana mitä
0: on. No, Vullesvonni, då bär ni hälle bärsan Birtna dig, baby. Då är det sen mannen gehtsä, men då Birtna, makka dalle.
4: No joo, mä olin velti vetsä, mitä olen ura just tuora. Millen vatsuutta, eli just muillen voi olikin koppura miltä, millen nahkata vatsuutta virkmisissä. Tietää, eli nyt tällä ikkaa kuitenkaan jorppuun tuon kourua. Tai eli mahtaan tämän juovaa meihtiin. Ja saattaan kuitenkin jorppuun tein. Ja eli minä jäljellä maana kai me koettiin tämän virkmisissä kourua. Eli kun saamaan saikka alkaa ja sääpöä jäädä.
0: No leikkaa lähti ekkäre pohtsi, pienenä mihin porra pohtsi.
4: No hän vikalta, porra te on tukkaa tälle jo säälevi. Ja koutuu tuossa tuoreemus paitsi etnämi.
0: Ratsin tää, tuu mielen kohdalla porra sen täällä täällä päässä juuri.
4: Tää kalle tehtävä täällä porra, millä koutuu, valti koutuu, mihin auttaa talve siitä orhaka juuri kaskua.
0: Lähti koutelemassa mieltä, kun piirtäni täppäli päässä.
4: Ei mulla kalleemassa, ikki idäkilien lämmässä kalaktakin mieltä kaskia. Tämä on vuosittain, millä äkillä ei pohtaa, kun me saapmelat siellä päätämme muotiaan.
0: No lähtikö edellä päästä täppäkuvion?
4: No täällä joskus huija aikaa ja ehkä laitella, että se päästä, mutta täällä on aikaa.
0: Tuolla hänelle saanut ei kun toi kun apparahtai, kun meitä toi aika, kun tiedätkin tiedä aika.
4: No joo, täällä mä olen aina meihin sarvapyyttöön ja mä kuulin just, kun tein leikkaa aisanta piirtänä. Ja Lars Johanna suikkaa mun ja... Tällä se voi olla kapahtia piirtänä. Ja mä oon jahkaan kun läikkaan. Mulla on kantossa nämä meitä ryöjää tässä tussi, että saako maana ja päätse. No tämä maana ja tähän kalli minuutta. Meitä tällä ei kuokkitella, heillä kuokkitella vihta minuutta mannille. Tällä huikkeen ja hei ja mä päätsen piirtänä.
0: Aparaattin huikkeen?
4: Joo. Ja tämä nubbal, mä olin muinti oli jonkun päätsän vähän ulkulin. Ja vähän aikea koulua edellä, kun näitä poita meitä se päälti jo. Lässä, millä koimin. Tämä ei huikkeen. Aparaattinut, joka hänne main kottimme piirtänä. Ja no. Näitä mukaan vertiin jahkia tuotteli jännä. Ja oli suottaista ja halkkiikaan juovata. Ja oli vähän aikea kollan tehty huikkiipa muuvas. Lohkapa sain epä, kun mähtin juova, kohta kalkaan juova. Mä lukkaan, ei mulla juovan piirtänä kuin äsken. Vaikka tain verti pehti kähtseli, kun tuolla jatsoita. Kohta ei katse, kun kalkaa tahka. Mä lukkaan, että tuolla ei verti. No sain ei mähti katsesti. Mä lukkaan, että jälkeen sohpii puolavaraajia. Te kun laivat pohtsin juova, kaikki julkii puolavaraajia tuolla ei kittaa. Hännätä sillä tapuolella. Mä lukkaan ikkaiselle puolelle, ikkaiselle laadas koikukin. Joo, kun katsa, juuri katsa kuorelle laadas. Mä lukkaan, että kolme mukietta kun. Mä lukkaan, että joo, että pitää laittaa kaskaa. Koiku kauna pitää laittaa, että pitää kaskaa tulla ja katsoa. Mä joo, nuo vaatetaan kaikko. Vähän aikea koulua edellä ja huikkiä pavas muu. Täällä sain kalleen potsun tulla, kun liere ja saamaa se hiere. Ja musta aina ei kauna suokkaa, kun taas. Oh, sapa suokkaa, kun pohtsun, kun kaikki suarpeelikkaa alkaa. Olkaan tehtiä jorppunta kouruha nuo alle remisiä, kun minun on vasta sopparissa. Ja nuo tengelläkin tapahtui jollisin tätä kouruha.
0: No, että olisit ei neuvon teet helpommin vuokta?
4: No joo, olemme ei moi mirtin. Ei me olla näkin edes juo, vaan muun muassa koitaa verippiä. Minä olenkin suhti aivia, me kaska tulla kittavalla. Ja julki, kun minun teet ei vain, kun minun ei kutakka, kun oli ruokuttu.
0: No me ei tähti, no vähti lohka, kun pääri niille pietna kohtaan.
5: No mu kallokkaana täällä saattaa olmusti kuin stoltko päätti. Mulla on aattana, että ei palkkaan olemaan, että ei päätty paljon jääkara. Täällä kallan vielä tiedät sä enää, että ei jääkara.
0: Tuo kallan ohpanta vuotia pissuin?
5: Ei mulla kallan ohpanta.
0: No kosta lu ohpanta?
5: No kallan lu ohpanta, jos täällä mille teidän täällä leimaa, toppa vielä tiedä ohpanta. No kallan vuotia just aina. Tässä tiedät, että kallan ohpanta, ohpanta leipaa. Ja kun ei painu rahkaa, he eivät saa pyön frossaa. Tämä ei mulle stoltti houttel.
0: Lähkö jäs vuosia on piirtänä?
5: Ei, mä olen aina kaikkein edes piirtänä.
0: No täällä vuosittais piirtänä, me ei ole aina.
5: Täällä vuosittais piirtänä, me aina jälkeen.
0: Kuulemme pievää piirtä ja svonnevulle. Tai kuokittu nuora piirtänä piirtänä ahtsiet, sarvoimien.
6: Toimme hädin leikkiä Kristiina Utsi ja sokille Tjohpan ja Valjan tai osi meitä on pesä tankesi kulla, le Shalmarainen ja molen merette kuhmonen.

Otsa Saamen radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht. Ruottosiitu vuolemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saamen radio ovasiht.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Juuri näin. Heippa, heippa vaan ja tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan iltapäivään. Minä täällä tänään seurannasi olen Pauliina Rinne ja lähetän täältä suoraan Tukholman radiotalolta näin 14. päivä heinäkuuta. Ja meillä on edessä yhteinen iltapäivä aina tuonne kello 10 yli 5 saakka. Ja jutellaan jännistä aiheista ja ajankohtaisista asioista. Puhutaan nyt tässä hetken kuluttua unista sekä myös vähemmistökielisistä kulttuuritapahtumista ja sen niiden rahoituksista. Sitä ennen kuitenkin potkaistaanpas ohjelma käyntiin Aliisa Syrjän seurassa 2.0.

0: Kello 2.02 ja Alisa Syrjä siinä aloitti Sveriges Finskan iltapäivän. Ja nytten seuraavaksi, mä en sano lukujärjestyksessä, on vuorossa uutisia. Mukanani studiossa toivotan tervetulleeksi iltapäivän uutistoimittaja Niilo Turusen. Hei.
1: Hei hei, kiitos paljon.
0: Ja mitäs uutisissa suomen kielellä tänään?
1: Kello esillä, kun bensa on Suomessa.

0: Hassu ja toka kerta. Jutellaan nytten vähemmistökielisten asioiden niin kuin rahoituksesta. Ympäri Ruotsiahan järjestetään vuosittain lukuisia vähemmistökielisiä kulttuuritapahtumia ja niin myös suomeksi. Ja nämä tapahtumat tarvitsevat totta kai onnistuakseen usein rahoitusta eri tahoilta. Mutta mitä mieltä näissä tapahtumissa mukana olevat ovat vähemmistökielien rahoituksesta? No, kuunnellaan.
1: Tukien saaminen vähemmistökielisen toiminnan toteuttamiseen herättää aina keskustelua ja välillä pettymyksiäkin. Aihe on taas esillä ennen vaaleja. Pirjo Lahdenperä on pedagogiikan professori emeriitta. Hänen mielestään nykyinen vähemmistökielipolitiikka on ollut suorastaan äänestäjien pettämistä.
2: Ensin on sanottu, että meillä on kansallisia vähemmistöjä ja niistä ollaan ylpeitä ja niitä puhutaan juhlapuheissa, mutta sitten pitäisi rahaa jakaa, niin sitten ei olekaan.
1: Lahdenperä on myös Ruotsin suomalaisten kirjoittajien yhdistyksen varapuheenjohtaja. Vähemmistökieliseen kulttuuritoimintaan on aina haettava rahoitusta erikseen. Lahdenperän mielestä rahoitus eri vähemmistökieliin on aina poliittinen kysymys.
2: Satsataan eri tavalla ja sitten sä et pysty kans siitä reagoimaan, koska sitten sua käytetään siitä hyväksi, että sä oot nyt ollut jotain vastaan. Eli tämä on politiikkaa. Kaikki on politiikkaa.
1: Ruotsin suomalaisten kirjoittajien yhdistys vetää muun muassa kirjoitustyöpajoja. Kirjoitushommissa Lahdenperä kertoo huomanneensa, että monikielisyys on nuorille nykyisin luonnollista.
2: Siis aikaisemminhan oli tämmöisiä kieliteorioita, että ensin pitää oppia yksi kieli ennen kuin oppii toista kieltä. Ja nythän nykyään tämä monikielisyys, että opitaan monta kieltä samaaikaisesti ja ne myös stimuloi seuraavan kielen oppimisessa.
1: Lari Honkanen ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

Mariska ja pahat sudet esittivät siinä kappaleen Kukkurukkuu täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä, jossa aivan kohta puhutaan nokosista. Itse asiassa päivä nokosista. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan tämä seuraava kappale, jonka esittää meille Kake Randelin, oman kylän mies.

0: Ja nyt lähdetään tässä seuraavaksi hetkeksi unten maille. Tänään on luvattu tosi lämmintä, tai on jo lämmintä ympäri koko maata. Ja kesähelteellä voi ottaa mallia lämpimistä maista, missä otetaan päivällä siesta. Sellaiset pikkunokoset. Ja nokosilla on nimittäin voimaa antava vaikutus, sanoo niin professori kuin kirjailijakin.
1: Myös työikäisten on hyvä virkistää aivoja lyhyillä päiväunilla.
2: Tupplery är fantastiskt bra.
1: Professori John Axelsson on unitutkija Karoliinisessa instituutissa ja Tukholman yliopistossa. Hän toteaa, että nokosten avulla herpaantumaan päässeen keskittymiskyvyn voi palauttaa.
2: Det som är svårt för många är upprätthålla fokus och uppmärksamhet. Och där har vi väldigt starka effekter av tupplurar. Tupplurar är jättebra för de kognitiva förmågorna och framförallt uppmärksamhet.
1: Myös suomalainen menestyskirjailija Ida Turpeinen vannoo päiväunien voimaan.
3: Mä pystyn kirjoittamaan aamupäivän ja sitten lounaan jälkeen pienet torkut. Ja sitten taas iltapäivällä pää on kirkas, mä pystyn kirjoittamaan lisää. Jos mulla ei ole mahdollisuutta nukkua, niin iltapäivän kirjoittamisesta ei tule mitään.
1: Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.
0: Niin, kirjailija Ida Turpeinen kertoo myös, että hän pistää pitkäkseen vaikka joogamatolle silloin, kun elo ei ole minkäänlaista lepohuonetta käytettävissä. Itse olen joskus, kun on just tämmöisen niin kuin lämmin ilma, niin huomaa kyllä, että on se semmoinen pieni tupluuri ja pieni siesta, aivan passeli. On vähän niin kuin liian kuumaa kuitenkaan liikkua ja olla, jos täytyy sanoa. Että sitten vasta illansuussa on, tai jos aivot alkaa toimimaan. Jos on liian lämmintä, niin ei ne vaan sitten toimi. Musiikkia täällä nyt Sverige Finskassa, vanhat pojat ja kulkurin sydän.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar klagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

pidä musta kiinni ja amaan. Täällä Sveriges Radio Finska on iltapäivässä. Tuossa hetki sitten hän juttelin säästä ja korkeista lämpötiloista. SMHI on antanut itse asiassa keltaisen varoituksen juuri näistä korkeista lämpötiloista sekä tälle päivälle, huomiselle keskiviikolle, torstaille ja perjantaille. Tukholma, Jönköping ja Karlstad kuuluvat näihin kaupunkeihin, jos odotetaan 3 vuorokautta, kun lämpötila nousee yli 30 asteen. Että reilut helteet. SMHI antaa tällaisen varoituksen, kun päivän ylin lämpötila ylittää 30 astetta 3 peräkkäisenä vuorokautena ja lämpimintä odotetaan keskiviikkona ja torstaina. Ja tämä lämmin ja kuiva sää, se näyttää jatkuvan aina viikonloppuun asti suuressa osassa maata. Ja näillä varoitusalueilla myös yöt ovat lämpimiä, mikä vaikeuttaa sisätiloihin kertyneen lämmön poistamista tuulettamalla. Ja SMHI kirjoittaa verkkosivuillaan, että juo vettä. Ja ota rauhallisesti ja seuraa sisälämpötilaa ja etsi keinoja viilentää itseäsi. Viikonloppuna sää sitten näyttää vähän muuttuvan ja lämpötilat laskevat ja osassa maata saadaan myös sateita. Ja nämä varoitukset koskee Östergötlannin ja Västmanlandin läänejä, suurta osaa Kalmarin, Örebrun ja Södermanlandin lääneistä ja sitten pienempiä alueita Jönköpingin, Upplandin, Taalamaan ja Gävleborgin lääneissä. Että tällaista. Ja tämä keltainen varoitus, sehän merkitsee sitä, SMHI käyttää 3 eri säävaroitustasoa, että on keltainen, oranssi ja punainen. Ja tämä keltainen on, sanotaan, että on vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan ja tiettyjä riskejä väestölle, että jos tietää, että ei oikein kestä suuria lämpötiloja, niin kannattaa koittaa pysyä niin kaukana näistä helteistä kuin mahdollista, vaikka semmoisella pienellä kukkaruiskulla, sehän viilentää mukavasti, jos on ainakin edes pienen pientä semmoista tuulen puuskaa. Että jos ilma on ihan täysin niin kuin tavallaan ilman, että tuulee, niin silloin tulee kyllä tukalat olot, täytyy sanoa. Jukka Takalo tässä ja majakat ja hetken päästä jutellaan marjoista ja marjastamisesta, sillä tällähän hetkellä on marjoja. Monet metsät pullollaan ainakin täällä etelämmässä, maan etelämmässä puolissa.

0: sydän.
1: Juuri sen niminen kappale on Bang Bang, typerä sydän, siinä Elli-Noora ja Eetu. Ja niin kuin mainitsin tuossa aiemmin, niin mustikkasato alkaa olla jo melkoinen. Ainakin täällä Tukholman metsissä. Mä oon tässä monta päivää peräkkäin nähnyt paljon poimijoita, kun on ollut kävelyllä. Ja tosi paljon marjojakin ihan mun kotikulmilla. On ehkä ottanut mukaan semmoisen pienen kourallisen, mutta en sen kummemmin. Mutta jutellaanpa nyt sitten enemmän marjoista metsän aarteista. Mukanani nyt Uumajasta käsin on metsän monimuotoisuuden tutkija Anne-Marit Hikkala. Sinä olet tutkijana maataloustieteellisessä yliopistossa SLU:sta. Tervetuloa Sveitsin Finskan iltapäivään.
2: Kiitos, kiitos.
1: No paljonko mustikkaa on siellä sun Uumajan tienoilla, Anne-Marit?
2: Kyllä sitä ihan hyvin näyttäisi olevan, että eiköhän jokaiselle kotitarvepoimijalle löy pakasteeseen mustikkaa tänäkin vuonna. Ihan hyvältä näyttää.
1: Ja mustikkahan kuuluu tämmöisen ruotsalaisen metsän niin kuin peruslajeihin. Minkälainen metsän rakenne tekee, niin kuin, millainen metsän rakenne tekee hyvän mustikkametsän?
2: Juu, siis mustikkahan tykkää valosta, että pitää olla valosa. Sellainen sopivasti harva metsä on oikein hyvä mustikalle. Kuusimäntymetsä, sellainen sekametsä. Että jos on liian tiheä metsä, niin sitä mustikkavarvustoa voi olla hirveän paljon, mutta sitten se mustikka ei kuki siellä. Ja sitten taas, jos on hirveän avoin, niin kuin avohakkualue, niin siellä ne mustikat sitten herkästi jää pieneksi ja kuivuu.
1: Niin,
2: se on liian pahteinen paikka.
1: Joo, mä menisin just kysyä, miten metsänhoito niin kuin näkyy mustikkasadon määrässä, että just tämmöinen avohakkuu voisi olla, tai liian tiheä taimikko, että se voi heikentää mustikkaa sitten.
2: Joo, siis mustikka on sellainen, että se ei oikein tykkää siitä, kun se niin kuin aurataan se maanalainen rihmasto tai maanalainen juuristo pois. Tai kun tehdään tällaisia auraus avohakkuun jälkeen, niin mustikka ei siitä oikein tykkää. Että se on ihan okei, jos sen vaikka maanpäälliset osat sattuisi palaamaan, niin se on ihan okei, se kasvaa uudestaan sieltä. Mutta sellainen niin kuin auraaminen on huono, että se mustikka ei tykkää siitä, että sen tämä maanalainen versosto menee rikki. Mutta sitten sellainen soppeli harvennus saattaa tehdä ihan hyvää mustikkasadolle. Että se on aika riippuvainen siitä, että minkälainen se metsärakenne on.
1: Joo. Ja kun me puhuttiin aiemmin, niin sä mainitsit, että niinku metsän poltto ehkä vähän yllättäen voisi olla tosi hyvä tapa edistämään mustikan kasvua.
2: Joo, se on aika jännä juttu. Me on pitkään tutkinut tällaista ennallistamispolttamista metsissä sekä Suomessa että Ruotsissa. Ja se oli mun mielestä hirveän yllättävää, että se mustikka oli tosi nopea palautuja. Että se kyllä palo, että se hävisi kokonaan sieltä metsistä, jotka poltettiin. Mutta se oli ihan parissa vuodessa takaisin. Ja mun parhaat mustikkapaikat on tuolla Fredrikan lähellä sellaisilla vanhoilla metsäpaloalueilla, että siellä on ihan hurjasti mustikkaa parhaimmillaan, että se on aivan huikea se määrä, että mun pitää ihan ajaa täältä se 120 kilsaa sinne poimimaan, kun on niin hyviä paikkoja.
1: No sit sen pitää kyllä olla tosi hyvä. Tämä on aika jännä kuitenkin tämmöinen metsän polttaminen, ei sitä uskoisi. Mutta,
2: joo, yllättävä.
1: Joo, mutta hyötyykö sitten mustikka, jos katsoo niin kuin enemmän semmoisia vanhemmista metsistä vai pärjääkö se ihan myös tämmöisissä kasvatetuissa talousmetsissä?
2: Siis tässä on aika paljon, sellainen nuori metsä ei ole kovin häävi mustikalle, että mustikka ei sellaista, kun ne monesti on aika tiheitä sellaiset nuoret männiköt, nuoret kuusikot, että sinne ei tarpeeksi pääse valoa sinne alas varvustoon, että sitä voi tosiaan olla sitä mustikan varpua siellä paljon, mutta ne ei kuki, että se on me on havaittu se tutkimuksissa, että siellä ei kerta kaikkiaan ole sitten kukkia, että mustikka on oikeastaan sellaisen niin kuin vähän harvemman metsän kasvi, voi olla vanhakin metsä, jos se on tarpeeksi harva. Ja sitten herkästi niin kuin mäntymetsähän on, voi olla harva, mutta se ei ole sitten mustikkametsä, että se on puolukka tai kanerva tai variksenmarjametsä, että siinä on aika paljon tekijöitä.
1: Joo, ja sähän oot tutkinut kuitenkin metsien niin kuin monimuotoisuutta, aika kauan, niin miten sä niin kun sun havaintojen mukaan, voisiko niin kun mustikan määrä toimia tämmöisenä niin kun metsän hyvinvoinnin mittarina?
2: No ei suoraan, ei, en sanoisi niin. Siis mustikkahan on yksi niin kuin sellaisista ekosysteemipalveluista, mitä me tutkijat katsotaan, niin kuin, että minkälaisia ekosysteemipalveluita esimerkiksi erilaisilla metsänhoitomenetelmillä voidaan edistää. Mustikka on yksi niistä, mutta se, niin kuin, että se kuvaisi sen metsän hyvinvointia yksinään sellaisena indikaattorina, niin se ei ole riittävän hyvä. Että siinä tarvitaan yleensä niin kuin paljon enemmän asioita. Että mustikka on totta kai yksi hyvä tekijä, että sitä voidaan katsoa, että miten se pärjää. Mutta ei se ole mikään semmoinen metsän terveyden indikaattori tai sellainen.
1: Ei.
2: Mutta ekosysteemipalvelu, luonto tuottaa palveluita meille ilmaiseksi.
1: No todellakin. Ja nyt kun kesä on, niin millaisia, siis no täällä Tukholmassa oli just kun olin metsässä tässä viikonloppuna, niin oli joka askeleen otti, niin pystyi ainakin kunnolla niin kuin tosi paljon mustikoita poimia. Eli minkälaisia asioita sää ja ilmasto, niin kuin mitkä asiat niin kuin ratkaisevat mustikan kannalta just tähän aikaan vuodesta?
2: Siis se
1: aloitetaan. Runsaus. Niin.
2: Joo, siis sehän alkaa oikeastaan siitä ihan keväästä, että millainen on kevät. Että sieltä kun mustikka alkaa kukkia, niin sehän se on se tärkein tekijä, että kuinka hyvät ilmat on, kuinka hyvät säät on pölyttäjille. Että se on yksi tärkeä tekijä, että jos on liian kylmää tai liian sateista, niin pölyttäjät ei lennä. Mustikka on osittain itsepölytteinen, että se voi kyllä niin kuin itse pölyttyäkin, mutta se on kyllä niin kuin kimalaiset, mehiläiset, muut pörriäiset on tärkeitä pölyttäjiä. Että jos kevät on liian aikainen tai liian myöhäinen tai on kylmää tai sateista tai aurinkoista, se on niin kuin se ensimmäinen tekijä, mikä on. Ja sitten aletaan katsoa sitä, että kun se marja alkaa kypsyä, onko tarpeeksi vettä silloin. Just. Jos ei ole tarpeeksi vettä, niin sittenhän se tulee semmoiseksi ruppanaksi. Sitten taas jos sataa liikaa, niin sitten siihen tulee sellainen, me sanotaan, että se tulee savimarja. Siihen tulee sellainen erinäköinen kohta ja ne ei ole niin hyvänmakuisia sellaiset marjat. Että hirveän monta tekijää voi mennä pieleen tai sitten oikein. Tänä vuonna on mennyt ihan oikein.
1: Joo, siltä kuulostaa, että se on kyllä tuo tasapainoilua. Mutta hei, jutellaan sun kanssa Anne-Marit lisää ihan kohta. Kuunnellaan tässä Elastinen ja kappale Jos tää ei oo se väliin.

0: jos tämä ei ole se ja elastinen. Mukana Sveriges Finskan iltapäivässä metsän monimuotoisuuden tutkija Anne-Marit Hekkala. Ja me jutellaan ehkä nyt pääasiassa mustikasta, mutta marjoista noin ylipäätänsä ja metsistä. Ja onko sinullakin marjahavainto, sinä joka kuuntelet, tai tarina menneiltä ajoilta? Otappa meihin yhteyttä joko soittamalla numeroon 087842400 puhelinvastaajaan. Tai voit lähettää myös sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Anne-Marit, puhuimme tässä äsken juuri pölyttäjistä. Mustikka ja muutkin marjat tarvitsevat ja hyödyntävät merkittävästi just hyönteisten pölytyksestä. Kuinka tärkeässä roolissa ne on?
1: Siis elintärkeä rooli. Pölyttäjäthän on tietenkin aivan elintärkeässä roolissa, että ilman pölyttäjää me kuoltaisiin kaikki. Tämä pätee myös näihin meidän marjoihin, että kyllähän meidän, siis Suomen ja Ruotsin marjat on riippuvaisia pölyttäjistä. Että jonkun verran, niin kuin sanoin, mustikka voi itse pölyttyä, mutta puolukallakin yleensä se on hyönteiset hillalla, se on hyönteiset, mansikka tarvii hyönteispölytyksen. Sitten tietenkin kun mennään näihin hedelmäpuihin ja muihin, niin kaikki ne tarvii hyönteispölytyksen.
0: Niin.
1: Että äärimmäisen tärkeitä ovat.
0: Joo, ja ketkä ovat nämä pölyttäjät?
1: Pääasiassa ne on kimalaisia. Jos puhutaan nyt niin mustikkapuolukka, niin kimalaisethan niillä on sellainen ominainen tyylinsä niin suristaa sitä kukkaa, menee siihen kukkaan ja sitten se suristaa sitä, niin se heiluttaa sitä kukkaa, niin sieltä hyvin ne siitepölypallerot liikkuu. Mutta sitten siellä on erilaisia villimehiläisiä, tarhamehiläisiä tietysti kanssa. Minä olen mehiläistarhuri, niin minä tietenkin seuraan kauhean tarkkaan, että mitä mehiläiset tekee ja missä ne on. Perhoset, sääsket, kärpäset, kaikki siis tämmöiset lentävät hyönteiset, kovakuoriaisetkin jotkut on pölyttäjiä.
0: Nämä tällaiset, no kaikki, mitä sä oot, tavalliset surisijat.
1: Niin, nämä surisijat, siis ihan kärpäset on tosi tärkeitä valkoisten kukkien pölyttäjiä.
0: Mm. Toi on jännä, sitä en tiedä. Mun pitää tutkia vähän ensi kerralla, kun näen jonkun pienen hyönteisen kukan äärellä, että miten se toimii siinä.
1: Mm, kyllä.
0: Se oli hauska toi, kun kimalaiset surisee ja ravistelee noita kukkasia siellä. Ja niin metsistähän puhutaan harvemmin pölyttäjien elinympäristönä. Minkälainen metsä on hyvä myös heille, pölyttäjille?
1: Meillä on just toivottavasti pian tulossa ulos yksi artikkeli, tieteellinen julkaisu aiheesta, ja siinä me katsottiin just näitä poltettuja metsiä ja sitten sellaisia vähän harvennettuja, mihin oli tehty pieniä aukkoja ja sitten tällaista sulkeutunutta vanhempaa kuusimetsää. Ja siellä niin kuin havaittiin tosi hyvin, että ne oli ne aukeat paloalueet ihan hurjasti rikkaampia pölyttäjälajistoltaan kuin ne aukkohakkuumetsät, tai sitten kaikista huonoimpia oli nämä sulkeutuneet kuusimetsät, että siellä nyt ei paljon lentänyt. Kärpäsiä siellä oli, mutta ei niin kuin mesipistiäisiä oikeastaan ollenkaan. Avohakkuutkinhan on hyviä pölyttäjille. Siellä on paljon kukkia, yleensä horsmaa. Horsmasta tykkää hirveän monet hyönteiset. Ja sitten siellä on muitakin kukkivia kasveja. Et sellaiset paikat, missä on paljon kukkia, niin sellaisista tietenkin hyönteiset tykkää. Et ihan tosi tärkeitä on sellaiset metsän vieressä olevat peltoreunat, semmoiset skogsbryn ruotsiksi, sellaiset niinku reunusmetsät tai reunuspellot, metsien reunuspellot, niin ne on tosi tosi tärkeitä monille pölyttäjille.
0: Joo. Ja jos katsotaan sitten tulevaisuuteen, Anne-Marit, mikä huolettaa sua eniten pohjoisten marjametsien ja kannalta, ja mikä taas antaa sitten toivoa?
1: No yksi sellainen pieni huolenaihe on just tämä, kun tässä on nämä kevät vähän muuttunut erilaisiksi. ja jos kevät tulee tavallaan liian aikaisin, meidän luonto ei ehdisi ihan siihen sopeutua siihen sellaiseen aikaiseen kevääseen. Että nyt tänä keväänä oli täällä Uumajan seudulla hirveän aikainen kevät. Ja siinä oli sitten pelko, että se voi vaikuttaa siihen, että ne, jos sattuu tulemaan takatalvi, kun kyllähän se jos on heti lämmintä, niin okei. Mutta siihen tulee sellainen niin kuin epäsuhta sen välillä, että milloin kukat kukkii ja milloin pölyttäjät on valmiita. Että ne kuitenkin elää niin kuin tavallaan omaa sitä rytmiänsä, evoluution aikana kehittynyttä rytmiä, että tämä on se aika, jolloin meidän kuuluu lentää ja löytää kukkia. Niin jos kukat onkin kukkineet ennen sitä, niin sitten siinä tulee sellainen epäsuhta.
0: Niin
1: se on sellainen pikkasen huolestuttava asia, että tuleeko sellaista. Mutta se on hirveän vaikea tietää tässä nyt, että mikä tilanne on. Et meillä, ja sitten noi pohjoisen hillasuot, niin siellähän voi kans tulla aika paljonkin muutoksia sen suhteen, että miten hillaa tulee vuosittain, koska se kevään eteneminen on aika oleellinen.
0: Niin. No entäs, jos katsotaan sitten vähän tuonne positiivisempaan puoleen, niin mikä antaa sulle toivoa?
1: Toivoa antaa se oikeastaan, että me on nähnyt, että hirveän monet täällä Ruotsissa ainakin meidän seudulla on alkaneet jättää, että nurmikoita ei ajeta niin tarkkaan ja jätetään apiloita kukkimaan ja ei olla niin kauhean tarkkoja siitä, että ruoho pitää olla 5 senttiä pitkää ja tasan näköistä. Että ihan niin kuin kunnatkin on alkanut jättämään sellaisia alueita, mistä ei leikata nurmikkoa. Että annetaan niiden kukkien kukkia, koska ei se ei niinkään se pesäpaikkojen määräkään ole niin kuin hyönteisille se tärkeä, vaan se on se ruuamäärä, kun yritetään tehdä hyönteishotelleita ja auttaa hyönteisiä sillä tavalla, mutta tärkeämpää olisi jättää niitä kukkia. Yllättävän tärkeitä on horsma, voikukka, paju, sitten on nämä ohdakkeet ja erilaiset putkikasvit, niin ne on kaikki ihan hirveän tärkeitä. Jättäkää niitä kasveja.
0: Ja näillä sanoilla kiitän sinua oikein paljon, että olit mukana Anne-Marit Hekkala. Tässä nyt heti musiikkia ja siitä suoraan sitten uutisiin, jotka tarjoaa meille Niilo Turunen. Tässä Pelle Miljoona.

0: Ja osana sitä Ukraina sekä 9 Euroopan maata perustavat ballististen ohjusten torjuntaan keskittyvän koalition. Mukana on muun muassa Ruotsi. Suomi ei osallistu hankkeeseen.
1: Meillä ei ole tämän tyyppistä teollisuutta. Siksi me emme voi olla keskeisesti mukana tässä. Mutta toki niitä kyvykkyyksiä, joita meillä on, voidaan käyttää. Siis meillähän on ruotsalainen teollisuus Suomessa Saabin muodossa tässä, mutta sen takia Ruotsi on tässä mukana.
0: Tukien saaminen vähemmistökielisen toiminnan toteuttamiseen herättää aina keskustelua ja välillä pettymyksiäkin. Aihe on jälleen esillä ennen syksyn vaaleja.
2: Ensin on sanottu, että meillä on kansallisia vähemmistöjä ja niistä ollaan ylpeitä ja niistä puhutaan juhlapuheissa, mutta sitten pitäisi rahaa jakaa, niin sitten ei olekaan.
0: Pirjo Lahdenperä on pedagogiikan professori emeriitta. Hänen mielestään nykyinen vähemmistökielipolitiikka on ollut suorastaan äänestäjien pettämistä. Pirjo Lahdenperä on myös Ruotsin suomalaisten kirjoittajien yhdistyksen varapuheenjohtaja. Hänen mielestään rahoitus eri vähemmistökieliin on aina poliittinen kysymys.
2: Satsataan eri tavalla ja sitten sä et pysty kans siitä reagoimaan, koska sitten sua käytetään siitä hyväksi, että sä oot nyt ollut jotain vastaan. Eli tämä on politiikkaa. Kaikki on politiikkaa.
0: Toimittajana oli Lari Honkanen. Tästä päivästä lähtien ulkomaalaisia voidaan karkottaa Ruotsista, jos he osoittavat niin sanottua puutteellista nuhteettomuutta. Kyse voi olla esimerkiksi maksamattomista veloista, yhteyksistä rikollisjengeihin, pimeän työn tekemisestä tai yhteyksistä ekstremismiin. Uusien sääntöjen myötä migraatiovirasto voi hylätä tai peruuttaa oleskeluluvan kokonaisarvionsa perusteella. Polttoaine on Suomessa kalliimpaa kuin muissa Pohjoismaissa. Ruotsissa tankkaaminen on noin 60 senttiä litralta halvempaa kuin Suomessa, mikä on houkutellut suomalaisia rajan yli. Myös Norjassa bensiini on halvempaa. ST1:n öljytuotteiden johtaja Timo Jokinen sanoi Ylen aamussa, että hintaeron taustalla ovat naapurimaissa tehdyt veronalennukset.
3: Tosiaan Suomen ja Ruotsin, Norja, mikä on paljon ollut uutisissa, niin ne kyllä johtuu ihan näistä veroalennuksista. Ruotsissa on jopa kaksi kertaa tehty ja Norjassa kertaalleen, mutta tämähän on aina, mä ymmärrän, että tällähän saadaan sitten kuluttajatilannetta helpotettua ja inflaatiopaineita pois, mutta nämä on aina aika lailla hankalia asioita tehdä ihan niin kuin valtion talouden kannalta, ja sitten ehkä siinä luodaan semmoista mun mielestä pikkuisen kanssa vääränlaista illuusiota, että jokaisen markkinahäiriön pystyy aina valtio kompensoimaan.
0: Suomessa vastaavia veronalennuksia ei ole tehty ja hintaan vaikuttaa myös kysyntä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähettänyt kongressille virallisen ilmoituksen taistelujen jatkamisesta Iranin kanssa, kertoo Reuters. Trumpin ilmoituksen mukaan taistelut jatkuivat viikko sitten. Tämä tarkoittaa, että Trump voi jatkaa sotaa 60 päivää ilman kongressin hyväksyntää. Tässä olivat kello 2 Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää uutisia kuulet taajuudellamme 15.30 eli 15:30. Tämän lähetyksen teille toimitti Niilo Turunen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Kuuntele täällä ja minä seurannasi olen Pauliina Rinne. Ja mukanasi pysyn aina tuonne kello 10:50 asti. Ja jatketaan Marja-aiheilla hetken kuluttua, mutta laitetaan tämä tunti käyntiin musiikilla. Ja se ensimmäisen kappaleen antaa meille tässä disco. Ihana bändi nimi. Sinussa on enemmän.

0: Sinussa on enemmän ja disco. Ja niin kuin lupasin tuossa aiemmin, niin jatketaan Marja-asioilla täällä Sveriges Radio Finskalla. Ja toivotan tervetulleeksi Sveriges Radio Finskan oman dagredaktöriä. Itse tunnustettu Marja-nörtti Marko Säävälä. Hei Marko.
1: Kiitos ja hei. Joo, mä olin todella semmoinen Marja-nörtti ja kun mä olin pieni lapsi, mutta joo.
0: Niin, sä keräsit pienenä marjoja ostaaksesi aivan jotain tiettyä asioita.
1: Joo, no vieläkin on, kun mä oon metsässä, että mä näen vaan rahaa, kun mä näen marjat siellä. Ja kun mä olin pieni lapsi, niin mä säästin ne rahat, jotka mä tienasin ja kävin ostamassa tuota LP-levyt. Se oli niin kuin minun haaste ja niin kuin mooli liivet.
0: No, minkälaisia muistoja sulla, Marko, on sun tästä marjanpoimia urasta?
1: No, joka kesä, ja ennen kuin mä olin niin vanha, että mä voisin mennä niin kuin mopolla, niin mä menin niin kuin itse useaan niin kuin metsälle. Ja siellä, niin kuin mä kerron, niin mä poimin niin kuin, ei mustikkaa, enemmän niin kuin puolukkaa. Ja se liittyy siihen, että mä tienasin vähän enemmän, kun puolukka maksaa vähän enemmän. Ja mustika on myös semmoinen, se on aika märkä ja semmoinen tahmea. Ja mä tykkään myös mustikassa, niin mähän syön niitä, mutta puolukka ei silloin ollut niin, että mä tykkäsin siitä. Niin näin jälkikäteen, niin mä niin kuin ajattelen, että voi, että mä olin ihan itse siellä. Mitäs jos tulisi vaikka joku kyykäärme vai joku karhu vai jotakin semmoista, mutta ei ikinä tapahtunut, mutta ainakin nyt kun on nämä uudet ajat ja kaikki on niin curlata ja kaikki on niin seurataan GPS:llä ja kaikki, niin mutta silloin mä olin vaikka kilometriä niin kuin mittyytin ingenstans, vaan olin niin kuin itsenä ja siellä voi vaikka mitäkin tapahtua, mutta semmoisia kesämuistoja mulla on, että mä siellä itse poimin puolukkaa.
0: Joo. Onko sulla, jos tulee ajatelleeksi tätä, jos törmäisi niin kuin karhuun siellä metsässä, mutta onko sulla jotain tällaista niin kuin eläinkohtaamista marjametsässä, jonka sä muistat?
1: No kyllä mä oon nähnyt hirviä ja semmoista, mutta ei niin lähellä, että on pelottanut, mutta se on, aina kun näkee hirvi, niin se on niin se on tosi iso elämä, että se on niin kuin vau joka kerta. Että ja niin kuin ne liikenteen, niin, alltså de rör sig så majestätiska. On oikein hienoa nähdä niitä, kun on metsässä ja iso respekti, kun näkee niitä. Niin, mutta ei ole ollut semmoinen, niin kuin, ei ole ollut niin kuin närkontakt med vilda djur, ei ole ollut.
0: Mm-mm. Mm-hmm. No kenellä sä sitten möit nää sun poimimas marjat?
1: No ne, joka halusi ostaa. Siellä oli, mä olen uppväxt i Smedebacken, Talamaissa, niin siellä ympäri, niin siellä oli semmoisia återförsäljare, joka halusi niinku ostaa. Ja mä muistan, että sä sait niinku puolukka varmasti, oliko se 10 ruunua niinku kiilosta, niin se ei ole iso raha, mutta silloin oli ainakin, että jos pari tuntia kävin metsässä, niin siinä oli LP-levyt sitten. Ja kävin heti ostamaan Howard Jones ja Depeche Mode ja semmoista.
0: Niin se, ihanaa Depeche. Mm-hmm. Joo, no pitää tässä nyt sitten kysyä, että saitko paljon rahaa kasaan? Tai ehkä tässä pitäisi muuten kysyä ihan levyistä, että saitko paljon levyjä kasaan?
1: No sain kyllä ja se oli niin kuin minun drivkraft, että minun niin kuin skivarkiv vaan niin kuin tuli isompi ja isompi, niin se oli todella. Mulla oli kans pikkuveli. Meillä oli vähän semmoinen kilpailu, että kuka poimii niin kuin enemmän, mutta hänellä ei ollut samaa. Hän halusi ostaa semmoisia, sä tiedät, tämmöisiä pieniä, miten sä, niin kuin pienouslentokoneita ja semmoisia laivoja ja semmoista. Niin hän halusi semmoisia ostaa ja rakentaa. Mm. Niin se oli niin kuin hänen syy, että hän kävi poimimassa.
0: Mm. No kuinka kauan sä teit tätä?
1: No mä vieläkin teen, mutta en mä nyt tee, että mä tienaan niin kuin rahaa, mutta, niin. Mutta mä käyn joskus, mä oon joka kesä, jos on. Tällä hetkellä mä asun Hyddinge kunnassa ja siellä ei ole ei ole niin hyviä. Mä kuulin, että Anne-Maarit sanoi, että on tosi hyvää siellä Pohjois-Ruotsissa, mutta täällä Hyddingissä ei ole niin hyvää. Mutta jos siellä on, niin mä käyn joskus joku tunnin ja niin kuin poimin vaan, että saan niin kuin mustikapiirakkaa. Tai sitten jos mä voin niin kuin saan niin kuin pakasteen jotakin, jota voin ottaa niin kuin myöhemmin, mutta en mä niin käy, että mä olen koko päivät ja tienaan niin kuin rahaa enemmän, mutta mä ajattelen aina, kun mä oon metsässä, että joo, tuossa on rahaa ja tämä kesä voisi olla hyvä, jos olin 15 vuotta taas vai jotakin semmoista.
0: Joo, mä voisin siis kysyä, että marjanpoimien niksit on vielä sitten elossa, mutta ihan selvästi on. Ja siis aivan ihana tunne just, että hei, mäpäs teen piirakan ja käynpäs hakemassa tästä vierisestä metsästä.
1: Tosi, niin.
0: Aineet siihen. Sehän on niinku aivan mahtava tunne.
1: Joo, ja sehän se on niinku meille niinku semmoinen ihan niinku normaali, mutta ajattele, jos asut vaikka niinku Saksassa, vai siellä varmasti ei ole niinku sama juttu, että niin helposti voi mennä ulos metsään ja tehdä niinku mustikkapiirakka niinku omasta niin. Marjasta. Niin se on.
0: Ja siis tämä, mikä se nyt on, että saa nyt liikkua kuitenkin vapaasti metsissä ja näin edespäin, että sehän on suuri rikkaus meillä täällä.
1: Ja mä muistan myös, että minun isä, hän oli todella hyvä poimija, kun hänellä oli kummassa käsissä oli semmoinen nämä, miten sanon, niin kuin koneet, niin kuin poimii marjoa niitä koneella.
0: Niin, kuin, miten niin joo, no semmoiset, niin kuin, jotka kerää semmoiseen, niin. Missä on sormet, mä olisin sanonut.
1: Joo. Niin hän meni niin kuin metsät läpi niin kuin heinän nittokoneen, niin kuin, sai niin kuin nopeasti ämpäri niin kuin täynnä. Se oli hyvä niin kuin förebild minulle, että isä. Mä en ikinä niin kuin voinut poimia niin paljon kuin hän.
0: Joo. No siis mä voin sanoa samaa, että siis mähän en ole ikinä ollut mikään marjan poimija. Mä tykkään marjoista, tykkään syödä marjoja, mutta se on just suunnilleen se, että niin kuin tavallaan sen mitä tarvin nyt, sen poimin. Mutta sille talvea varten en ole kyllä ikinä onnistunut poimimaan, että mä syön kaikki heti. Mutta hauskaa kuulla sinun tarinasi. Kiva kun olit mukana, dagredaktör.
1: Kiitos.
0: Marko Säävälä.
1: Kiitos juontaja Pauliina.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää kaksi kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Ikävä siinä ja Elias Kaskinen täällä Sverigesadon finskan iltapäivässä. Ja miesten jalkapallon MM-kisat on nyt siinä vaiheessa, jossa jokainen matsi on elintärkeä ja tänä iltana katseet kääntyvät Dallasiin päin, jossa Ranska ja Espanja kohtaavat ensimmäisessä semifinaalissa. Ja tämä ottelu alkaa 9:00 Ruotsin aikaa. Ja Ranska tulee välierään aika kovallakin itseluottamuksella, kun voitti Marokon 2-0. Ja joukkue on voittanut ylipäätänsäkin kaikki 6 otteloaan tässä turnauksessa. Espanja on taas edennyt vähän enemmän draamalla, muun muassa myöhäisellä voittomaalilla Belgiaa vastaan. Ja Ranska ja Espanja ovat kohdanneet viime vuosina isoissa peleissä. Espanja voitti Ranskan sekä EM-kisoissa 2024 että Kansen liigassa 2025. Ja huomenna keskiviikkona sitten puolestaan ratkaistaan toinen finaalipaikka, kun Englanti kohtaa Argentiinan. Tässä nyt pari päivää tämmöistä jännittämistä, kuka voittaa kenen, ja Argentiina sitten ainoana ei-eurooppalaisena maana mukana enää tässä turnauksessa. Ja sunnuntainahan sitten koko MM-finaali on vuorossa ja ratkaistaan silloin, että katsotaan, kuka voittaa ja jännitetään. Ja nytten musiikkia tällä iltapäivässä tarjoaa meille Bess ja Nopsajalka kappaleella 5 kesää.

Inferno Samuel Shipway. Ja yksi, katsotaan nyt tätä päivän säätä. Tässähän on luvattu aika paljonkin lämpöä tulevina päivinä. Tämä päivä, tämä tiistai on vielä sopivan helteinen, mutta tässä SMHI on antanut keltaisen varoituksen korkeista lämpötiloista sekä huomiselle keskiviikolle että torstaille ja perjantaille. Ja tässä on odotettavissa 3 vuorokautta, kun ylin lämpötila ylittää 30 asteen. Olen hyvin kiitollinen, että minulla on hieman vilpoinen asunto näinä päivinä, täytyy sanoa. Kunhan vaan ei unohda tätä asiaa ja ala aukaisemaan ikkunoita, silloin tulee yhtäkkiä aika tukalat olot aika nopeasti. Ja parvekkeen kukkiakin kannattaa kastella, jos on parveke ja jos on puutarha. Ja riippuen totta kai sitten näistä kehotuksista sitten, kastelemiskehotuksista. Esimerkiksi Skotlannissahan on, saa vain rajoitetuisti käyttää vettä. Suvi Teräsniska täällä seuraavaksi. Täydellinen elämä.

Täydellinen elämä, Suvi Tiräsniska. Ja puhutaan nytten sitten ei ehkä täydellisistä vaatteista. On muotia, joka saa ihmiset kääntämään katseitaan kadulla, mutta sitten on myös muotia, joka saa ihmiset kääntymään ihan suoraan nurin päin. Tässä viime päivinä on puhuttu Sara-liikeketjun niin sanotuista Dötsbyxur-ilmiöstä. En tiedä, onko se nyt suomeksi, miten sanoisi, kuolinhousut. Tämä ei ole mikään virallinen tuotenimi, vaan ihan internetin tämmöinen viraaliksi mennyt lempinimi näille housuille, joiden eniten ongelma on tosi tämmöinen konkreettinen, niihin voi nimittäin kompastua. Ne on tosi tällaiset leveät ja just sopivan pituiset, että siihen voi varvas esimerkiksi jäädä kiinni ja sitten lentää kadulle. Vaate näyttää ehkä hyvältä, mutta sitten kun niissä yrittää kävellä, niin lahkeet voivat juuttua sitten kengän alle tai kenkään. Ja mun täytyy sanoa, että mulla on ollut jonkun tyyppiset tämmöiset leveät, aika tosi leveät, mitkä nyt on vähän muotia, tämmöiset housut, niin niihin jää kyllä ihmeellisesti kiinni, jos kävelee rapuissa ylös. Ja tästä syystä olen ehkä ollut just jättämättä niitä käyttämättä. Ja jotenkin tuntuu sille, että mikä minussa on vikana, kun en osaa kävellä näissä housuissa, mutta se ei olekaan minussa, vaan se on niiden housujen muodossa ja se tuntuu ehkä hyvältä tietää myös, ettei tunne itsensä ihan kauhealle. Että tällainenkin voi käydä, että ihmiset kaatuu, kun on muoti. Että kaikenlaista muotia sitä on ollut tässä vuosikymmenten varrella. Oliko se 70-luvulla, kun oli farkut, jo ihmiset niin kuin makas lattialla ja koitti saada niitä tiukkoja housuja jalkaan, että kaikkea sitä ihminenkin laittaa itteensä, täytyy vaan todeta. Mutta en mä tiedä, onko näin nyt iloinen, mutta toivottavasti nämä haavat kuitenkaan eivät ole liian pahat ja kohta parantuvat, mutta kuitenkin minun itsetuntoni sai vähän tämmöisen boostin siitä, että se ei ole vaan minä, joka en osaa noissa superleveissä housuissa kävellä. Ihan fine tässä, sanoo Not Nicholas.

0: Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.
1: Kyllä vaan, eli lähettämään viestiä ja toivomuksia sinne ja levyseppää kuulet perjantaisin. Tämä on Emma ja Matilda, älä mee.

Perjantai siinä ja Sammai Koskinen, mutta eihän se kyllä perjantai vielä ole, vaan ihan tiistai tänään ja 14. päivä heinäkuuta. Ja tämmöinen kesäsää on näin jokaisessa paikassa melkein täällä Ruotsissa. Sitten nyt tässä kohta on vuorossa EK-uutiset. Ehdimme kuulla hieman enemmän musiikkia. Tässä seuraavaksi Nupoinas ja Musti sydämiin.

Nuppu oinas ja musti sydämi täällä Sveriges Radio Finskassa. Aivan kohta siis vuorossa uutiset. Sitä ennen Ultra Bra ja Kalifornian ruosteiset kukkulat.

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Puhre päivitikide rahkis, rahkis kuulelätsiht ja burvaatin kuulelätsiht ja nauhtasiht tämän musiikka tiimu minnamalle nuotat saamis taas saamiraadjus. Mun kiipalan tiin laitasiht tämän tiimu

kahte. No, tutsut ja tahka ja ära tinkait te. Ja te mun huidaujalla men kuulteli ofta saami jauhku komun parkkan ja tah jauhku läuva tal albaaris jauhku val muhtu maittai hui doftus ja hui päkkan. Ja siinä mä lähtee täällä nukatte nuorat. Ja mun liikkoon si musiikki hui ollu. Mun alkan, no, mun olen täällä alkan kuulteli hui ollu. Tän mäni musiikki tän tjautsele. Ja täällä hui vuokas musiikka ja hui soma. Mun ei tiedä soma, kai teille röftä saa, niin, mutta no, hui vuokas musiikka kuit. Ja mun juttu sanoo, että mun haluan alki ottaa tiimuin nätnokatte nuorain ja laulakin tolos muistut. Nahte nauhtasval ja no, puhutus pohtiin nuhtaa.

Elinor Skall, Jon Henrik Fjällgren, Hold My Head Up High. Tällä alogiska liolufa mu olo nauvtsoit ja mungo tjadden nahmungologen hui olo energia manjelelan lauloga. Ja tänne mui tjana, että mii doa leitte, se oli samma dovtu dal buahtaa. Samo Grand Prix, rappar Jange Miku ja lauloga Tavvi. Mutta okei, tää ilässä käy Sami Grand Prix rappar dusche. Tällä maitta tällä rappar, Sami rappar. Mutta tällä särvan Sami Grand Prix. Young Miku ja laulaga Tavvi. Nauhtas fallin.

Ja ties kuulemehti Young Miku ja laulaga Tavi. Ton kuulelat nuotat saamis ja mun Alexander Mienna dape studios nauttasemin vore saami musiikka teko tabalatsat komun johkandas ja laitistan nuotat saamis tiitside. Mi joat kiitte ampo musiikkain tälle Ashu ja laulaga Udel Ovla.

0: Ahku Emil Karlsson dasen vatat samis. Ja Emil Karlsson det huske hui aike go till nama tal ko kukka björn nalasse ma da vahko aiki pahtan olkus oda tevraiduude kukka björn Disney plussi. Mun ei vielä ole alka kehtytän ja mun saavan galahte ta vahta ikki tässä tässä farka mun jena, että mun pääsän alkihtan kehtytä. Mun haluan pitää johtoi umisaami kiel artista talle Katarina Barrock laulaga Niegu. Deuske mun muistan huipuudes vuosi haave mun oinen Katarina Barrocke live, tää oli uumis, ja tää oli huichäppis live artista, tää oli aattakal hui ollut ohtut, ja no, tää oli hui soma kiehtsät, kos on laulu, ja no, kos on laulu live, tää oli hui soma te koulu ja kiehtsä Katarina Barrocke. Tää oli vahtu kohteen niegu, ja artista, deuske Katarina Barrocke.
1: Mun

Katarina Barrock, ja laulaga niegu las nuhtat samis. Katarina näihtu laihtan musiikka oftas elämäri hättäin. Ja mun kalle liikunnan on den laulagi. Mun ei muista falla naama. Mun ei muista la naama. Muhto on nahtan laulagi. Muhto kohti Katarina Barrock ja elämäri jäällä aleihtu kohti. Laihtan oda musiikka jäällä liikunnan. No, munga liikin den laulagi hui ollo. Tal mi jo att kihte Hilda Länsmannin ja oj andagasi Hilda Länsmann ja Thomas Norvju ja laulaga namala vidzar dit nahte. Ja. Hilda Länsmann, Thomas Norvju vidzar dit das nahtat samis.

Ja, det är mig Gula Imet, Hilda Länsman, ja Thomas Norvio, ja Laulaga Vitsar dit. Ja, don Gula lähtee nuottaa saamis, ja täällä mun Alexander Mienna Dape Studios. Ja minä täällä ollen pelmuuttiin tiimus, kal aiki manna joodan itse, kun mi päässä naftasit naavuore musiikka. Mun aloitan täällä nuppi. Nuppi päälle tiimu alkiht Simon Issaht Marainenin ja laulakin Pazu Jahki. Tai luodin Pazu Jahki.

Jäljäs rakis kuudelle tihtmii kuulemme Mirja Pallu ja laulaga Saarahkai. Ja tal mun haldan gulda lihto tauhtes Sami Grand Prix Vuihti, sun ammalle by Cecilia. Ja mun on muittu minna, että ta vuihti kohti tuo kohti loi njäljis, no että deima ta vuihti Sami Grand Prix laulagin manne mojalta, että men tälle vuodesta ahko muus mun mielestä, kun jähti mun muittu tämän ammalas, tälle ikoi sulle manne mojalta, että me. Amalo. Mutta tämä laulaga mii täällä päässä, että nauhta siht namma lää ihtseles. Ja mun kalli tiedän, että Basilias laave porre musiikkaan, että nauhta svalli.

No alltså, by Cecilia Dias ja laulaga Jähtseles. Tuon kuulolahteen nuottaat saamis, millä varkaa lahkunisee kohtmin loahpaa muotoita lain. Mi olle tälle kuuloli maata laulakin hoidon, mi olle dekta tohko. Mun halutaan kuuloli ofta saami ofkudal, mi namma lää Felgen orkester. Ja siin laulaga namma lää skälma mojit. Sillä aina maittai loihtan okta skiva. Ofta album. Min namn är Skalma Mojit. Ja, när jag ska den laulaga eller meldedas. Na, Skalma Mojit, Felgen Orkester. Mungal laventan sjunga tauja kultalihtan.

Joo, ja ties mi kuulemme, että mahtaa antaa Saara Joikstämin Jusse Neilas Maaret. Ja laulu okta artisti, mutta mun liikun faktisesti suun musiikki hoi ollu suun nammalä Petra Laihti. Ja laulu on mun tiedä, mun kaiken silkeet suun musiikka. Väädäkär mästä vähän rap, mutta samas väädäkär klubb musiikka saita. Mun tiedä vaatist silke, mutta täällä on koit. De bästa talgulderi sulle makkarals musiikka sån rakala. Petra Laihti ja laulaga Chinja Dan autorsfall. Ja piemaitte takar guldala ginne välihtalna te monin tarpeeksi chilige makkaralaga musiikka Petra Laihti rakala.

No juo, tiiäs Petra Laihti ja Laura Gatchin ja tämän. Ama muu chili, kun justi kuulee mun chilikin sun musiikkaa taas soudal. Ama leu alle spot on mun kohtaat mielä saa, että tää oli purista akkun muus chilikin sun musiikka. Mi joatki itte vara oktelan tauhtas ja mus voi pekkal mus sami producentain mida alle. Kaunu Bernt Mikkel Haglund som är all John Otas John Gaupin rakadan laulaga min namn är Lemet Ant.

0: Ja nyt jutellaan jälleen Ylen uudesta radiokuunnelmasta, joka siis kertoo viulistin ja Suomen tämän vuoden Euroviisu-edustajan Linda Lampeniuksen elämästä ja urasta aina nuoruudesta tähän päivään saakka.
1: Isä, tuolla olisi nurkassa piano ja mullahan on viulu mukana.
2: Kai syngää.

0: hymyilee mulle. Ei äiti parane hetkessä, mutta lopulta se raitistuu. Mä pääsen pois pimeästä. Muutan omilleni. Keskityn viuluun.
1: Sarjassa käsitellään välillä rankkojakin aiheita ja kuullaan nyt, mitä mieltä Linda Lampeniusta esittävä Saga Sarkola ja Börje Lampeniusta esittävä Nicke Lignell ovat asiasta.
2: No totta kai, ne, jos kohtauksessa on väkivaltaa ja näin, niin se käydään aika tarkasti läpi ohjaajan kanssa. Ja sitten me ihan niin kuin myöskin näyttämöllä tai kameran edessä, niin siihen tehdään jonkinlainen koreografia ja sovitaan tarkkaan, että mitä me tehdään siellä studiossa. Ja sitten muokataan sitä, jotta se kuulostaa siltä, miltä ohjaaja siinä tilanteessa haluaa. Ja tässä tilanteessa myöskin mun vastanäyttelijä Ville Hilska ja minä, me tunnetaan toisemme tosi hyvin. Ja sitten me sovittiin tiettyjä asioita, että näissä tilanteissa me ei edes kosketa toisiamme mitenkään. Että se kuulostaa vaan aika hurjalta, mutta siellä studiossahan me ollaan ihan... Hän on omalla mikrofonilla, minä olen omalla mikrofonilla ja sitten me tehdään erilaisia asioita, jotka saa sen kuulostamaan siltä, että me ollaan riidassa. Toisaalta Niken kanssa mun mielestä meillä oli, siis totta kai siellä on surullisia kohtauksia ja semmoisia aika haastavia kohtauksia totta kai, mutta ne liittyy ehkä enemmän semmoiseen emotionaaliseen konfrontaatioon tai miten käsitellä Lindan äidin päihderiippuvuutta oikeastaan, niin ne oli ehkä ne kohtaukset, mitä meillä oli Niken kanssa, jotka oli ehkä vähän semmoisia, missä päästiin vähän johonkin syvempiin vesiin.
3: Mä sanoisin, että tämähän on kirjoitettu nyt sillä tavalla, että Linda on absoluuttisessa keskipisteessä. Eli tässähän ei tavallaan kerrota kenenkään muun tavallaan suhtautumista tai mitä sen ihmisen taustalla on ja miksi hän käyttäytyy jollain tavalla, vaan sehän on Linda täysin keskiössä ja sehän tarkoittaa, että me muut hänen ympärillä, mehän toimimme tavallaan vähän, mehän syötämme tavallaan näitä aineksia hänen elämästä Lindan syliin. Ja hän tavallaan sitten reagoi ja kertoo sen tarinansa myös minä muodossa, kertojan muodossa, jolloin tämä on täysin Lindan story. Ja se tekee siitä mun mielestä myöskin kiinnostavan, koska ei tässä kaikkien ihmisten, hänen ympärillä olevien ihmisten storia kannata yrittää edes kertoa samalla. Vaan se, mitä hän käy läpi, on se, mitä hän tuntee, mitä hän kokee, mitä hän näkee ja onnistuu myös tavallaan niin kuin, monessa asiassa hän onnistuu vasta myöhemmin tajuamaan, mitä hänelle on tehty, on aiheutettu. Kuka on yrittänyt höynäyttää ja niin poispäin. Että tässä välillä hän on itse myöhässä ja jopa kuuntelija on tavallaan niin kuin häntä edellä, jos näin voi sanoa. Mutta sehän on audiodraaman tavallaan yksi semmoinen mahdollisuus, että kertoa asiat yhdestä näkökulmasta. Ja tämä on täysin Lindan näkökulma. Me muut hänen ympärillä, me syötämme ja hän smashaa tavallaan.
4: Te olitte siis... niin kuin fyysisesti samaan aikaan siellä studiolla. Millainen prosessi oli tehdä tätä kuunnelmaa?
2: Haluatko Nicke vastata?
3: No nyt mä voisin sanoa, että mä oon ollut siis murto-osaan siitä ajasta, mitä Saaga tuossa on Lindana viettänyt mikrofonin vieressä. Et kyllä tämä oli Saagalle varsinainen maraton ja tosi paljon myös aikaa studiossa yksin, mikä on tosi vaativaa, että hatunnosto Saagalle tästä. Hän on viettänyt todella paljon aikaa näiden Linda-ajatusten kanssa. Me muut ollaan tultu ja menty ja palveltu sitä hetkeä, niitä kohtauksia, mitkä on ollut päivän agenda ja sitten taas poistuttu. Tämähän on Saagan iso duuni, näinhän se on.
2: Mä voin sen sanoa, että mulla oli siis niin hauskaa töissä. Siis aina kun tuli uusia ihmisiä, meillä ei ollut hirveästi näyttelijöitä tässä, me ollaan päätetty, tai siis ohjaaja päätti niin, että meillä on pari tyyppiä, jotka tekee hirveästi rooleja, ja sitten on tämä Nicke näyttelee Börjeä, ja Jonne Järnefelt näyttelee Ulla Eklundia, ja sitten Ville Hilska näyttelee paria poikaystävää, niin ne pysyy semmoisena, niin kuin, ja sitten Pamela Tola näyttelee Lindan, tai tämmöistä ystävää, joka on niin kuin, myöskin yhdistetty pari henkilöä, niin tämmöistä läheistä ystävää, niin ne on pysynyt samana. Mutta muuten meillä on kolme näyttelijää, jotka näyttelee kaikki muut roolit. Mutta mulla oli siis aivan ihanaa. Mulla oli siis joka kerta, kun joku tuli studioon ja se oli aivan ihana energia ja mä olin niin kiitollinen, just kun Nikke sanoi, mä vietin siellä studiossa aika paljon itsekseni ohjaajan ja äänisuunnittelijan kanssa ja aina välillä oma ääni alkaa ärsyttää ja omat ajatukset ja miten mä taas, niin sit se oli aina ihana tuulehdus, kun joku tuli sisään ja sai keskittyä hetken johonkin muuhun ihmiseen ja tehdä sitä kohtausta jonkun toisen ihmisen kanssa, eikä vaan itse yrittää miettiä, että mikä tämä ja kuvitella, että miltä nyt tämä Hollywood-asunto näyttää tai miltä tämä niin kuin paikka nyt Euroopassa, tämä konserttitalo näyttää ja näin.
1: Näin Saga Sarkola ja Nikke Lingnell. Ja kuullaan hieman lisää asiasta. Ekaksi Isaac Elliot ja Ares. Kappale nimeltä Eilinen.

0: eilinen siinä. Me ollaan tänään kuultu näyttelijöitä Saga Sarkolaa ja Nikke Lignellia, jotka esittävät Ylen tämän kesän Linda Lampeniuksesta kertovasta audiodraamassa Linda Lampeniusta ja tämän isä Börje. Sekä Sarkola että Lignell ovat taustaltaan Suomen ruotsalaisia. Venla Rakkola kysyi heiltä, vaikuttiko kielellinen tausta heitä mitenkään heidän rooliin. Työhönsä.
1: Kyllä mä uskaltaisin väittää, että ohjaaja on tehnyt valintansa myös sillä ajatuksella, että me myös edustamme sitä, mitä, tai meillä on vähän vastaavat siis kielellisesti, kulttuurisesti myös tausta kuin Lindalla. Totta kai se ei ole mikään itsestäänselvyys, että sen pitäisi olla niin, mutta ehkä joo. Nyt täytyy pointata, että tosi moni suomenruotsalainen on tänä päivänä kaksikielinen, eli tavallaan ei ole kumpaakaan tai molempia, miten nyt katsoo. Se on vaikea laittaa rasti ruutuun, kun kysytään, oletko äidinkieleltäsi suomenkielinen vai ruotsinkielinen, niin se periaatteessa molemmat. Mun kohdalla mä oon täysin suomenruotsalainen ja käynyt kaikki koulut ja näin. Ja niin myös Linda, mutta Linda on elänyt, täytyy muistaa, että Linda on elänyt Helsingissä. Helsingissä melkein kaksikielisyys on niin kuin yleisin suomenruotsalaisten keskuudessa.
2: Aivan.
1: En mä tiedä, onko se sitten tärkeää, että me ollaan myös, meillä on joku kosketuspinta siihen suomenruotsalaisuuteen. Ehkä me tuodaan jotain mukanamme. Jopa jotain sellaista, mitä me emme tiedosta.
3: Se voi hyvin olla. Mäkin on siis, sanoisin, että suomenruotsalainen, vaikka nykypäivänä ehkä enemmänkin kaksikielinen, mutta kasvanut täysin ruotsinkielisessä perheessä, vaikkakin suku on hyvinkin, tai se, että suvussa on paljon suomenkielisiä ja suomen kieli on aina ollut mun elämässä myöskin läsnä. Mutta mä ajattelen, että ehkä, että varsinkin tämmöisessä jutussa, jossa esimerkiksi niin kuin harjoittelua tai aikaa valmistella ei ole ehkä ihan hirveästi, sitä on jonkin verran, mutta ei niin, kuin niin paljon, niin silloin on helpompaa myöskin ottaa ihmisiä, joilla on jo se tausta, jotka pystyy nopeasti tilanteissa niin kuin lisäämään asioita, tuomaan väriä siihen niin kuin niihin hahmoihin, niihin ihmisiin, joita me esitetään, joka sit, että ohjaaja voi pyytää meitä improvisoimaan asioita ruotsiksi tai jotain niin kuin vastaavaa, mikä ei ole mikään ongelma Nikelle mulle tai Ullan näyttelijälle Jonnalle, joka on myöskin mun äiti oikeassa elämässä. Joo, mutta mä ajattelen, että jos olisi ollut enemmän aikaa, niin varmaan joku suomenkielinen olisi pystynyt myöskin ottamaan jotenkin jollain tapaa haltuun suomenruotsalaisuuden.
2: Mutta näin ei ollut ja saatiin teidät rooleihin ja se on todella hyvältä kuulostanut. Oletteko te saanut minkälaista palautetta rooleistanne? Esimerkiksi onko Linda Lampenius itse kommentoinut tätä?
3: On, hän on kommentoinut. Musta tuntuu, että hän on somessa aktiivisempi kuin moni muu. Ja hän on, mä olin just radiossa, Yle Radio Suomessa, olin haastattelussa ja Lindaakin haastateltiin siinä ja me ei oltu samaan aikaan haastattelussa, hän oli silloin ulkomailla ja häntä haastateltiin siinä ennen, mutta toisille me lähetettiin paljon terveisiä ja hänkin on lähettänyt paljon terveisiä. Toive on kyllä, että mä pääsisin näkemään hänet jossain vaiheessa tässä vielä ja halaamaan ja vaihtamaan kuulumisia, mutta elämät ei ole vielä mennyt siihen pisteeseen, mutta ihan hyvää palautetta on kyllä tullut.
1: Joo, mä en ole puhunut Lindan kanssa nyt muuta kuin ennen kuin nauhoitettiin, niin muutama tekstiviesti vaihdeltiin. Ja sit mä oon somessa, missä mä nyt en ole kauhean aktiivinen, niin kuitenkin törmännyt muutamaan hänen kommenttiinsa. Ja Helsingin Sanomathan vitsiin kirjoitti ihan positiivisesti. Mä luulen, että jos on vähän iäkkäämpi, niin muistaa asioita kyllä 90-luvun, 2000-luvun alusta. Kyllä mä luulen, että se suuri käänne tässä tuli siitä, kun herra Nygård, joka kyllä suoraan sanottuna kiusasi Lindaa vuosia, kun sitten paljastui koko tämä hyväksikäyttövyöry, ja Linda tavallaan sai anteeksi virallisesti, tai sanotaan, että ei saanut anteeksi, mutta sai tavallaan niin kuin tuoda sen totuuden, mikä hänelle oli kaikista tärkein. Niin se, että sua pakotetaan johonkin niin kuin kymmenien miljoonien dollareiden uhkaan oikeustoimilla, niin sitä ei kestä kaikki ihmiset kyllä. Että kyllä Linda on ollut vahva siinä, mitä hän on käynyt läpi. Mutta sehän on vain yksi asia hänen storissaan.

0: Kikalu Jäppinen, juuri niin, Raptori siinä ja sitä ennen Siperian karhu Anssi Salmisen laulamana. Ja pistetään nyt piste tälle päivälle kappaleella juuri piste, jonka esittää Stella. Minä, Pauliina Rinne, kiitän sua oikein paljon seurasta ja ja toivotan sulle oikein ihanaa iltapäivän jatkoa. Kiitti,
1: moi!